0: 88.4 FM. Unhlanhla ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Yamemeza indlovu emnyamaso kume kwelilizela zonke izizwe ngisho lephesheya komnyathi bayizwile lo mzimu nomngani wami. Ukhuzani lo uhleli nonhlanhla ngwenya kwisiqi sase-Afrika.

0: Nanda 88.4 FM. Number 4.
1: Kukutu kuchana kama hafi kwa nguwe. Hau kweza kwa wei chuma tolewa nchate zanga kwa wei show. ETC show, ETNAS. Nchate mwashashi sumpo kwantu ulape mwa uudu. Nchate uwele mpwa mdolosa mwe. Nchate mseni. Mpwa mkwa hapa kwenye ema uudu. Kase mwela ngea kwa zanga kwa wei chingze mwela uudu. Nchate kuku somo kwa mahae. Shawe mbu kwa mahae. Kine nchate kusimo siptaim kwa mahae. Ngome mbachate angaengo mwa. Ya sadi mpwa mboma. Ile hapa kupula mgoma. Iso se ngome iti. Nkogu mtuwe.

0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM. Nononduduzo nomvalo.
1: Lezi zokugamanqa kwehora lesihlanu ntambama sawubona. Iqembu lezepolitiki Democratic Alliance Day ngamafuphi esifanazweni KwaZulu-Natal selinikwa umnqamula joqo wezinsuku eziyisikhombisa ongungqongqoshe wezemfundo esifundazweni uSipho Hlomoka kanye nomnyango wakhe ukuba ke bahlinzeke ngombiko ogcwele ngophenyo lwezinsolo zokudayiswa komsebenzi wokuthinta ke ucansi phakathi emnyangweni okhulumela ke umnyango wezemfundo.